0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون. شريهان حجير بيكي، جوستين محميد بريك، أوسكار تريدلر، محمد شيخ خليل معكم في هذا البرنامج حتى الخامسة بإذن تعالى، مباشرة على الهواء من استوديوهاتنا في مدينة حيفا. ليونيل ميسي، العالم يكرم ليونيل ميسي، أكثر من 1 مليار شخص شاهد المباراة في بث مباشر. المباراة ليست الأهم، وإنما الدقيقة 10 وما قبل المباراة. ميسي ينهي علاقته مع المنتخب، ميسي ينهي طريقه في المنتخب الأرجنتيني بشكل مؤثر للغاية. بعد مسيرة طويلة ناجحة ومميزة، طبعا علق حذاءه الوطني ليبقى لاعبا في ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، وداعا للمنتخب بعد العديد العديد العديد من الأمور المميزة التي حققها. غدا في البرلمان الرياضي سيتطرق أعضاء البرلمان إلى هذا الحدث. ولكن يعني مع الأرجنتين لعب 208 مباريات، الأكثر في تاريخ المنتخب، سجل 126 هدف ليس أقل من ذلك، الهدف التاريخي، الهداف التاريخي للأرجنتين، 4 ألقاب مع المنتخب الأول، كوبا أمريكا 21 و24، كأس العالم 22، ونهائي كأس العالم عدول بعد لقب 26، كأس عالم 6 مرات، 18 هدف مع 21 هدف أصبح الهداف، ولكن امبابي سبقه فقط بهدف واحد. أهداف 8 مرات كرة ذهبية، رقم قياسي، عام 2009 و10 و11 و12 و15 و19 و21 و23، ولا يزال في القائم مع برشلونة وباريس سان جيرمان وانتر ميامي. يملك ميسي أرقاما مذهلة للغاية، سجل في مباريات الدوري 567، صنع 261 تمريري حاسمي في المسيرة، أكثر لاعب فاز بالكرة الذهبية، أكثر لاعب سجل أهدافا مع الأرجنتين، أكثر لاعب مشاركة مع الأرجنتين، أكثر لاعب ظهورا في نسخ كأس العالم، الهداف التاريخي للأرجنتين وكأس العالم حتى أن وصل إمبابي. إذن سيداتي وسادتي، هذا ما يخص ميسي. غدا سيكون طبعا الأمور كانت مؤثرة، الدقيقة 10 كانت غاية لمن شاهد المباراة أمام بنين، سجل ميسي هدفا وحضر 2-3 أهداف، 3-0 كان شريكا بها. الدقيقة 10 كانت مؤثرة، وقبل بداية المباراة كانت مؤثرة للغاية. قبله بذلك نهائي خليجي 27 سنتحدث عنه بعد قليل. إلداد شبيت هو المدرب القادم لفريق مكابي أبناء الريني، شلوم لخا إلداد.
1: أهلا، شلوم وبركة.
0: وانا غزيرو تخالي 2020 بسخنين هيقاتا 4 سنين وكدوتا فريش مكوم ريشون أني زوخير نخوان
1: 14 אני חושב שה-12, אבל אם אתה אומר 14, אז אתה מעשים עוד יותר את ההישג שלי, אז אני זורם איתך.
0: אז בוא נתפשר על 13, 12, 13, 14, זה לא... ועלית ליגה. זה יותר קל לעשות את זה עכשיו ברני?
1: לא, בכלל לא. זה בטוח משימה לא פשוטה בשום צורה שהיא. ואתה יודע, לא צריך לדבר גבוה וכרגע להסתכל רחוק. צריך באמת כרגע בסיטואציות כאלה לבנות את זה מחדש, ממשחק למשחק. ואם באמת דברים יתחברו ויהיה אפשר להידבק מחדש לצמרת, אז כמובן שיהיה אפשר לחשוב על דברים אחרים. כרגע, אבל אתה יודע, צריך ככה סטי ביי סטי.
0: למה שלא יתחבר ויש לך את הסגל הכי טוב בליגה לאומית?
1: למה שלא התחבר? כן. כי זה ספורט, והיו כבר גלקטיקות.
0: בגלל זה הביאו אותך, לעלות ליגה, עברה.
1: אני לא באתי להעביר את הזמן, וגם אני אמרתי באחד מהרעיונות, שאתה מסתכל על הסגל ועל ה... בוא נגדיר את זה ככה, על התקציב שהושקע בקבוצה, אז היה אפשר לעשות את זה גם ב10 מיליון שקל פחות, לקבל תוצאות... של פלייאוף עליון ודברים בסגנון הזה, ושרוצים לרוץ למעלה, אז באמת הייתה פה השקעה מתאימה, ושוב פעם, משהו שם לא יסתדר. צריך ללמוד את הקבוצה, לבדוק בשביל שדברים יתחברו, ובאמת תראות, תעשה ריצה כזאת מטורפת. אני לא אומר שזה לא אפשרי, אבל זה קשה. וקרו דברים כבר שזה יתחבר יותר ויתחבר פחות לקבוצות קצת יותר גדולות מריינה, אבל אני עזבתי ג'וב... מאוד מאוד מאוד מעניין, ושהיה לי בו טוב.
0: מה זה מקום רביעי, 15 נקודות? למה להגיע למקום כל כך לחוץ שרוצה לעלות ליגה, אני לא יודע, באיזשהו מקום, ב-9, מקום 9? היית מנהל מקצועי, מקום רביעי.
1: האמת היא, תראה, להיות מנהל מקצועי...
0: בלי לחץ, בלי כלום.
1: קודם כל להיות מנהל מקצועי, זה תפקיד שאני אחזור אליו בעתיד. זה היום התפקיד הכי טוב בענף, אבל מה אני אעשה, שאתה יודע... אני קצת, כנראה שאני לא 100% בראש, והרבה אנשים, הרבה אנשי כדורגל, אתה יודע, אני הייתי בהשתלמות מאוד גדולה שהייתה בקריית אונו לפני יומיים, והיו שם כל אנשי הכדורגל שאתה מכיר ורוצה, שכרגע עולים לך בראש, ובאמת שמעתי את זה לא מעט פעמים. מה, אתה לא אפוי? אתה לא בסדר בראש? מה קורה איתך? למה פספו כאילו... אני חושב שהיום הרבה מאוד מאמנים, אם אתה תשאל אותם בליגה לאומית מה הם מעדיפים להיות, מנהלים מקצועיים או מאמנים, הם יגידו לך מנהלים מקצועיים. העניין הוא ששוב פעם, אני כנראה לא בסדר בראש, ואני חולה על האימון, ואני אוהב את זה, וזה עושה לי את זה, וזה מדליק אותי, אז אני רוצה להיות מאמן כדורגל, לפני הכל.
0: טוב, מה שהגעת, מה מצאת ברני? מי שראית המשחקים ראה ממש בלבול. אין שיטה, כמעט אין סגנון, מקבלים את הכדור ב-20 מטר רק מרימים, וזה מכתי, וזה ההוא, הכל, עבדו ארבע, כמה משחקים? אני זוכר ארבע משחקים בבית, קבוצות שהם צריכים לפחות לעשות תיקו. מה מצאת? באמת מה מצאת? למרות שאתה כבר זמן קצר, לא הרבה זמן.
1: כן, היום היה האימון השלישי שלי, כן. אז למען האמת, אני, אתה יודע, זה לא מכובד מבחינתי בכלל לדבר על...
0: לא, אל תדבר עליו, מה מצאת? באמת, מה מצאת? כן, מצאת שחקנים גבוהים, קבוצה גבוהה, מה מצאת?
1: לא, בכלל לא. אני מצאתי משהו שכרגע אני צריך לקחת אותו לכיוונים שאני חושב ורוצה, וזה כרגע עוד לא שמה, ואני לומד את הקבוצה, אבל אני יכול להגיד לך שמבחינת אנרגיה קבוצתית, ומבחינת הרצון של הבעלים והנפשות הפועלות, דווקא יש ווליום גבוה ויש להבה גבוהה, ואני מקווה שאני אצליח להפיח תקווה ולתת באמת, אני קודם כל באתי מאוד רעב, ושאנשים יסחבו על הגב שלי בקטע הזה של הרעב הזה, של הרצון שלי, של המוטיבציה שלי, ויהיה אפשר לעשות פה דברים יפים, אבל שוב פעם, אתה יודע, חליק דיבורים כמו שאומרים, בריינה בשנתיים האחרונות היו הרבה דיבורים, גם בליגה תעל וגם בליגה לאומית, ולא קרה הרבה, ועכשיו צריך כנראה להתעסק בדברים אחרים.
0: נפלת על משחק מאוד קל, הפועל עכו 3 נקודות בכיס, לא? מה לא? כולם ניצחו אותם.
1: תשמע, תקשיב, אני היום שמעתי את זה, אולי זה, אין, זה מטריף אותי, אבל אתה יודע מה אני זורם איתך, יאללה, סבבה, אני לא... אבל אני בטוח שאם אתה היית מאמן של ריינה, או עוזר מאמן שלי, או שחקן של ריינה, אין לי ספק שלא היית חושב ומדבר ככה, אבל בסדר, כלפי חוץ, אולי אנשים חושבים כל מיני דברים, אבל כבר ראינו קבוצות מליגה א', שמנצחות קבוצות מליגה לאומית וקבוצות מליגה ב', אז אחת כמה וכמה קבוצה מהליגה שלך, ואנחנו צריכים להיות ערניים ולקחת את המשחק הזה, ולהבין שאנחנו בליגה הכי מטורפת שיש, וכל תוצאה אפשרית, אז בטח ובטח, אם אנחנו נחשוב שזה משחק קל, אז מה יגידו לנו אם אנחנו חלילה יהיה איזה פאנצ'ר, שעלינו שעננים.
0: תגיד, זה קדיץ, כן, הבנתי, אתה אומר שאתה מתייחס אליו כשחקן כמו גמר גביה.
1: בדיוק. טוב. אני חושב שככה צריך להסתכל ולהתייחס
0: לזה. טוב, זו קדנציה שנייה אחר ברני, מה שונה?
1: שמע, קודם כל, אתה יודע, שהייתי בליגת העל, אז קודם כל היינו במתקן אחר, התאמנו במשהד, עכשיו אנחנו מתאמנים מקום אחר, אז זה כבר שונה, אבל לא שונה הרבה. חזרתי, אני הייתי, מאוד מאוד אהבתי את ריינה שהיינו בליגת העל, שהייתי עם אימר, מאוד אהבתי את המועדון, ואני גם לוקח לי מהר מאוד להתחבר אליו עכשיו, מקום שבאופן כללי היום יום הוא שפוי, פסטורלי, אפשר לעבוד, וזהו, ורק עכשיו, ובאמת גם נותנים את הכלים להצליח, אי אפשר לבלף, מהבחינה הזאת יש את כל הכלים, אני הגעתי, יש לי שני מאמני כושר, ויש לי עוזר מאמן כמו נייל חוטבה, ויש לי צוות פיזיותרפיסטים רחב, הכל, הכל, באמת, יש הכל, ברמה כאילו השאירו, עשו עתק הדבק של ליגת העל, אין תירוצים בקטע הזה, נותנים את כל הכלים להצליח, ועכשיו באמת זה מה שנשאר רק להצליח.
0: הקהל ברני מחכה לתוצאות, בינתיים לא הגיעו, הקהל לא מגיע. במקרה אני תושב הכפר, וכולם מדברים על החדש הזה. אתה אומר לקהל משהו? כן, אני באתי, הנה אני נמצא.
1: אני, זאת המטרה שלי, הלוואי. אתה יודע, אני אספר לך סיפור, אתה בדיוק העלית את השם של, את הסוגיה של סכנין.
0: כן.
1: והמועדון היה מאוד מאוד מאוד קבוי.
0: נכון.
1: כמעט גם בלי קהל בלי זה, ופתאום, אתה יודע, היה איזה ניצחון אחד, לפני הקורונה, זאת הייתה בשנת הקורונה, והיה איזה ניצחון אחד על ביתר תל אביב, אני לא אשכח את זה, אני יצאתי מה... ואני עוד הייתי עם סכנין גם בליגת העל, כמה קדנציות לפני זה, מכיר מצוין את המועדון, ואני יצאתי, והיו פקקים בכפר, ואני רואה אנשים במרפסות עם דגלים של סכנין, היינו בסך הכל איזה מקום שישי, חמישי.
0: במקרה זה עיר, עיר שם, הכפר זה פה, עיר שם.
1: סליחה, כן, בעיר, והיה שם, אתה יודע, זה היה כזה תוסס פתאום, ואנשים, הייתה להם את התקווה הזאת, הלוואי ובאמת נצליח להחזיר את הקהל למגרשים, ולתת להם את ה... את התחושה של הגאווה הזאת, שהם הסתובבו איתה לא מעט שנים, המועדון הזה הצליח הרבה מאוד שנים ברצף, שנה שעברה, והשנה הזאת היא קצת פחות מסבים להם אושר וגאווה, אבל נקווה לשנות את זה.
0: טוב, מחזיקים לך הצבעות שיהיה לך בהצלחה, ועוד נדבר. תודה רבה לך.
1: אמן, תודה, תודה רבה.
0: תודה, תודה, תודה, תודה. בלאל מירומי, ראיס אדארת פריק הפועל ג'דייד אל-מכר, יועלן אעתזאלהו אל-פריק, ויועלן אסתיקאלתהו אל-תאמה, ואל-בראאה מן אל-פריק כאידארי. תחיה לך בלאל.
2: حبيبي محمد صحيح لك وجميع المستمعين.
0: طب كل الفرق ما حاش مصاري، كل الفرق وبلاش 90 في الفرق السلطه ما بتعطيهاش شيء، ما فتحش الموسم وكلهن بخاطرك وبديش اكمل، وشيء مثلك بدي على امل فجاه لك حاله بعد اربع ثلاث اربع مباريات الوضع صعب. هذا هو الحل الانسب انه تنسحب انت ورباح؟
2: طبعا بحاله لما توصل الامور تتعلق بال بالميزانيات وبالوعودات اللي وعدناها للعيبه، وقفنا زي زلام من اول السنه واتفقنا مع لعيبه انه الى حق علينا، وبالاخر تلاقي حالك بشح الميزانيات الموجود، وتلاقي صعوبات بلم تبرعات، وبالذات بوقت انك انت ما فيش عندك ملعب بيت تلعب فيه، وكمان عم نجبر فوق المصاريف الزايده، ونجبر نستاجر كمان ملاعب برا، وكم الحراس اللي مطلوبوها باللعب
0: المستقبلي، المنظمين
2: اللي يجي على اللعبة، فبتلاقي حالك مره واحده موجود بين التفكير انك انت بكره كمان 3 4 اشهر، بتلاقي حالك عليك 250 300000 شيكل، وبالاخر كله بده يوقع على راسك، راس اللي موجود معك بالفريق. فاللي صار اللي انا حاب احكيه إنه إحنا مش كان الحل الوحيد، إنه كان في حلين.
0: شو الحل؟
2: الحل الثاني والأنسب كان، وأنا برأيي اللي نعرض علينا إحنا اتحاد من فريق الأشقاء من مكابي جدل المكر. وقعدنا على طاولة دي جلستين تقريبا متتاليتين ورا بعض، وناقشنا المواضيع سهلة كانت ومطروحة قدامنا على الطاولة. تعالوا يا عمي، أنا بدي أدعم فريق واحد، بدي يكون في فريق واحد بالبلد، فريق قوي بشباب البلد، لاعبين البلد. ولكن يعني جماعة صراحة ما أصروا، بارك الله فيهم، طبعا بارك الله في كل واحد. ساعة للاتحاد، ساعة للاتحاد الأخ أحمد شعبان أبو وديع مع ميخا طموس ومع أبو عمري حمودي كيال، فقعدنا وناقشنا مواضيع زي ما بيقولوا، والحمد لله كانت الأمور ماشية تمام، كل شيء تمام، وهذا المفروض يصور. يعني بالاخر بدون دعم مش راح نقدر نتقدم لاي محل، لا احنا ولا اي فريق معوش دعم ولا مع ميزانيه واضحه من المجلس المحلي. المجلس المحلي طبعا كان موجود على القعده، والمجلس المحلي وعد انه احنا يا عمي بدنا اتحاد، لا بدنا مكابي ولا بدنا بويل، تعالوا نعمل اتحاد ونسمي فريق اتحاد، تعالوا جيبوا الادارتين اتحدوا حطوا ايديهم بايدين بعض ونساوي فريق واحد قوي مدعوم من المجلس المحلي كليا. فاللي صار انه يعني الجماعه كانوا كلهم يعني موافقين، واحنا عندنا يعني في كذا
0: طب مين العائق ماشي مين العائق مين العائق اللي ما صارش ما خرجش مشان ناخذ رد فعل رده يوم الجمعه بالبرنامج؟ انت بتتهم المكابي هن اللي في الاخر خربوا؟
2: لا لا لا لا
0: طب لكن طب حط لنا مين اللي طب ماشي مين اللي بدوش
2: صراحه العائق كان للاسف من احنا مش الكل كان موافق
0: اها
2: وصراحه احنا ما بنضلش نكمل يعني انتم مش موافقين عم يكملوا انتم
0: بتاعتنا نتقدم لكم. طب ليش استنيت لليوم؟ ليه مش من أول السنة يعني؟ ما صارش الاتحاد أنا يا عمي بقدرش. ليش تلتزم لمدرب؟ ليش تلتزم لعيبة؟ أنت روحت على البيت إسا مين بتمرين مبارح؟ مين كان
2: تمرين مبارح؟
0: مين كان من الإدارة موجود بالتدريب؟
2: كان بالإدارة، كان أربعة بالإدارة موجودين اللي هني كاملين الطريق.
0: بيقدروا يحملوا عنك؟
2: هني حكوا انه هني بيقدروا يحبلوا. انا نصحتهم وبرجع بنصحهم كمان مره برجع بنصحهم كمان مره يرجعوا يفكروا بالموضوع كمان مره والحل الانسب. انا بحكيك من جوا الصحن.
0: ايش الحل الانسب؟ ايقاف نشاط الفريق.
2: الحل الانسب انه تعالوا يا عمي حطوا ايدينا بايدين بعض، احنا بالاخر بنضل ولاد بلد. سواء كان
0: ما انت مش مجاوبنا على سؤالي. الحل الانسب ايقاف نشاط الفريق وضمه للمكابي كفريق واحد حاليا زي ما انعمل بام الفحم
2: بالضبط هيك.
0: هذا
2: المفاهيم عملت هيك ولا حسب رايي هذا الحل الانسب.
0: السؤال المكابي بيقبلوا اليوم هذا الحل؟ بيقبلوه
2: المكابي؟ مش بيقبلوه المكابي قابلين هذا الحكي.
0: طيب اللي معه
2: العرب والمكابي عرب هذا العرض علينا، واحنا تقدمنا بهذا العرض وتقدمنا كثير بهذا العرض، وفي شباب خيرين بهالبلد اللي هن سعوا بعض الاتحاد، والمفروض كان يصير اتحاد، والمفروض الصح انه يصير اتحاد لانه فيش.
0: طيب
2: لانه احنا عم ندور
0: طيب انا طيب على ماشي بدناش نعيد على نفس الجمله، عندناها كثير اتحاد وحكيت انت فصلت السؤال. انت راح تروح على اللعبه في المباراه القادمه راح تتواجد فيها؟
2: طبعا.
0: شو راح تساوي؟ شو راح تعمل؟
2: طبعا راح احضر. انا طبعا قلبي مع الفريق دائما. طبعا الفريق احنا بنيناه من الصفر زي ما انت
0: تابعت وزي ما انت معلوم.
2: طبعا مش راح نتركه يعني هيك بالهواء يعني.
0: ما تركته؟ ما انت شو بدك تسوي؟ ما انت كنت بطلت، شو بدك تعمل يعني؟
2: انا تركته ان شاء الله يعني ان شاء الله بلاقي رد من ادارتي الاقوال الموجوده حاليا اللي انه تعالوا يا عمي ناقشوا المواضيع، فكروا بالموضوع كمان شوي لقدام، لانه انا يعني انا حاليا موجود بعدني
0: مسجل بالاتحاد
2: العام، وبعد موجود على الورق، وبعد كل شيء مسجل باسمي، وبعدني انا اللي الواجهه قدام الاتحاد العام وقدام الكل. ولكن انا مش راح استمر هذا الحال كثير. انا معي جميع الزمن استمر هذا الحال بحاله عم قالوا تعالوا يا عمي والله فكان الموضوع وحكيت مضبوط في منه روح بلاش لبكرة كمان شهرين ثلاثة ما تحسوا حالكم، لأنتوا عليكم 250 ألف شيكل وتلاقوا حالكم غرقانين وتغرقوا الفريق وهيك راح كان الفريق يعني.
0: انت هيك شايف الصورة زي واضح الشمس؟
2: الصورة واضحة وضوح الشمس. جديد المكر ما فيها رجال أعمال اللي هي عن جد تقدر تغطي تكاليف فريق كامل وتتكفل بكل الفريق من أول السنة لآخر السنة. ممكن الواحد يعطيك مره مرتين. احنا انا فيك صراحه عن حالي عن نفسي انا يا عمي صرت بس انزل انت برات من الناس. لما انا فوت على واحد اول مره بيعطيني، فوت على واحد ثاني مره بيعطيني نفسه، فوت عليه ثالث مره
0: يعني. شايف على هذا على شايف على هذا الحال فيش مستقبل؟
2: فيش مستقبل على هذا الحال يعني. قديش الناس تدعمك؟ ليش الناس تعطيك؟
0: ذكر المباراه يوم الجمعه 10:30 مع مكابي كفر كنا في الخارج.
2: حاليا يوم الجمعه 10:30 طلبوا جماعه انه تتأجل المباراة ليوم الأحد بالليل. عم نشوف الموضوع شو
0: بدين موافقتك. إذا بتوافق أنت بالاتحاد بيقبل؟
2: حكوا معي وأنا حكيت مع الشباب. طبعا أنا بتواصل دائم طبعا.
0: مين بعد ما أنت انسحبت أنت ورباح مين بيلتزم إسا بدفع الرواتب للاعبين وللمدرب؟
2: في ضل أربع شباب
0: من اللي عرف المدرب اللي اتفقت أنت معه شخصي إنه أنت طلعت من الصورة؟
2: المدرب ترك الفريق من لعبتين.
0: اللاعب يعرفوا انك انت اللي انت تعاكدت معهم بشكل شخصي؟
2: اللاعب يعرفوا طبعا، اتصلوا لي تلفونات وبنفعش وبنقضعش اللي قال لي بدناش نكمل واللي قال لي هالحكي. طبعا انا هديت الكل وقلت لي كله تمام، الامور ماشي بطريقه منيحه، ونشوف شو بنساوي يعني. انا بعرفش انا احكيك صراحه واقف بمحل اللي انا نفسي
0: بلكي يعني بلكي انت بلكي عم بتهدد حاليا انت تهديد هذا الامر؟
2: لا تهديد ما فيش تهديد لحدا. اللي بدي يعطيك مصاري، اللي بدي يعطيك مصاري الناس، اللي الناس اللي بتعطينا مصاري تقصرش معنا. الناس اللي معانا اللي ماشي مع الفريق بتقصرش معنا، بس ما بيقدروا يدعم الفريق دعم دعمي اللي هو يكمل مشواره بطريقه منظمه ويكمل مشواره اخر السنه وما ينقصش شيء. لا عم مش اقول لك ليش.
0: طيب ليش فارس مجلي بعده مسجل بالاتحاد ومدرب الفريق؟
2: فارس بعده مسجل بالاتحاد لانه ما صلوش زمان، يعني احنا صلنا لعبنا عم تكون نص الجمعه وباخر الجمعه بناء عشان العياد وهيك. ف فارس بعده مسجل بعد ما احنا علاقتنا طيبه معاه، يعني لنا الحب ورضا في شيء بيننا وبينه.
0: طيب يعني انت بتقول مش عمليه تهديد، هذا قرار انت ماخذه نهائي؟
2: لا قرار نهائي الحمد لله. طيب. رب العالمين مقتنع فيه، مقتنع انه شايف الطريق بالاخر بالاخر راح تتدهور بهي الحال. وبنصح بنصح بنصح كمان مره الاخر لاخر مره الشباب يعيدوا النظر بالموضوع وشوفوا شو مصلحه الفريق ومصلحه البلد. احنا بالاخر لما بنينا فريق عشان مصلحه البلد، مش عشان نقول بويل وعشان نقول مكابي. نعم انه احنا كبرنا البويل، انا واحد الناس كبر على البويل ولعبت بويل بالبويل، ولكن بالاخر في مصلحه بلد. بالاخر احنا بنينا عشان ابني وابنك وابن وابن وابن ابن كل واحد بهالبلد. طيب. عشان يكبر ابنك يشوف عنده فريق مرتب، فريق عن جد تقدر تنصارفك فيه.
0: بلال بيروني شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك. الى اللقاء. الى اللقاء. عيسى جداد مدرب شباب طمره، تحيه لك، مساء الخير.
3: مساء النور الى كل جميع المستمعين.
0: ثلاث نقاط وانت على المدرج، وثلاث نقاط وانت المدرب في مباراه صعبه امام نوفا جليل. ظن الكثيرون بانك راح تروح باربعه، غلبت 3-2، يعني عمل سحري بجمعه.
3: سؤال، ثلاث نقاط على المدرج، ثلاث نقاط على قديش تعطيني منهم؟ 6 ولا 5 ولا 4؟
0: 6.
3: الحمد لله. الصراحة ما توقعتش بداية المرة واحدة، يعني طلعت على المباريات صعبة كثير، بس الحمد لله توفقت انه تعلمت الفريق بسرعة وعرفت شو مشاكل الفريق بسرعة وعرفت شو اللي صح للفريق بسرعة. وطبعا بالآخر توفيق من رب العالمين، يعني الحمد لله كان تكاتف من الكل، يعني اللاعبين والمدربين، انه اجينا على الـ على الـ على المباراه نوفا جليل يعني بهدف واحد ووحيد، انه احنا مش مهم ضد مين لاعبين، احنا جايين حسب خطه اللعب اللي اشتغلنا عليها خلال الاسبوع انه جايين ننفذها بحذافيرها، والمهمه مش كل قد صعب انه نحقق نتيجه. وانا قلت لك بالمقابله اللي قبل انه قلت لك انا لاعب ضد نوفا جليل الدرجه الاولى، مش لاعب ضد نوفا جليل الدرجه العليا. وافكر يعني كل فريق بالدرجه الاولى اذا بيكون جاهز وبالرتم المضبوط بالتمارين ويكون جاهز ذهنيا ويحط يستبسل على ارض الملعب على كل مباراه على كل طابه بإمكانه يغلب كل فريق يعني. والحمد لله الجهد الكبير مشكور اللاعبين اللي كاتفوا على اللعبة هاي وحطوا 200% باللعبة هاي ونفذوا خطة اللعب اللي كانت كثير كثير مدروسة وكثير كثير منيحة للمشوهوين. اليوم تلعب ضد نوفا جليل اللي هو مدجج وبيطلع درجة وملعب كبير وسيع وتجي بالطريقة اللي انت لعبت فيها مش تغلب 1-0 ببندل بدقيقة 8، تغلب 3-2 اللي كانت لعبة عن جد على مستوى منيح.
0: معناته هذا بدل على انه امام مقدار عيمك النقط بالجيب هي الساعة 7:30 غدا.
3: فوز اتحاد طمرة على نوفا جليل خطير جدا. انا بقول لك اياه خطير جدا، وانا خلال الاسبوع كل الاسبوع وانا بشتغل اكثر على الاشي الذهني المنتالي انه اجرينا على الارض متواضعين جدا. كيف اجينا ضد نوفا جليل فريق متواضع، فريق اللي جاي يستفسر على كل كره بالملعب، لازم نفس الشيء نفس التفكير نفس الاسلوب نجي على مقدال عيمك. اذا بنجي بطريقه ثانيه مقدال عيمك مش اقل قوه من نوفا جليل، وهي اللعبه كل الاسبوع وانا بقول هذا الفوز تبعنا خطر جدا إذا بنجيش بالأسلوب اللي لعبناه ضد نوفا جليل. أما إذا بنجي الأسلوب اللي لعبناه ضد نوفا جليل بالرتم وبالتمارين المضبوطة من ناحية ذهنية وكل الشغلات هاي، طبعا إحنا هنحقق نتيجة ضد مقدال عيمك، غير هيك لا.
0: طيب عززت الفريق، جبت لعيب جداد، الإدارة قالوا لك هاي شك مفتوح، مين بدك جيب، كيف بدك أعمل؟
3: طبعا بالفترة هاي أنا قلت صعب جدا توقع مع لاعبين اللي هن بالوظائف اللي احنا بدنا اياه. بس احنا استطعنا الحمد لله جهد الإدارة مشكورة جدا نوقع مع محمد طه اللي هو جاء علينا من نافيشانان اللي هو لاعب راح يساعدنا كثير ورايح يرفع من مستوى الفريق. وقعنا امبارح مع لاعب اللي هو مش موجود قدراته مش موجودة بالدرجة الأولى, هو أعلى من الدرجة الأولى اللي هو راني سيف, ولكن باللحظة الأخيرة قبل نص ساعة الأشياء صار في مشاكل وصعب جدا أنه ينتقل لنا, في مشاكل مع الوالد أنه بدوش ينزل للدرجة الأولى, ولكن هو لاعب اللي مش موجود زيه بالدرجة الأولى. في وقعنا مع لاعب اللي هو لاعب شبيبة أول سنة بالدرجة الأولى, أتأمل أنه
0: مين هو
3: أمير علي جاي علينا من أم الفحم اللي هو لاعب شبيبة بالدرجة الأولى, ما لعبش أم الفحم بس أنا أجا عنا على فترة أسبوع ونص اختبارات, أنا شفت فيه عنده كفاءات اللي هو خلال الدور خلال السنة وخلال السنة الجاية راح يكون مدافع اللي هو يستحق التركيب الأولى.
0: مين بعد بدك يعني أي وظائف بعد بدك إياها؟
3: أنا الصراحة كنت بدي مدافع أيسر, ولكن ما كانش كان في توقيع واتفاق مع لاعب اللي الفريق ما قبلش يحرره. نكتفي بجافري اللي هو يلعب بالظهير أيسر اللي هو اللعبتين هذول كان منيح, فكرنا نستفيد منه لقدام, ولكن ما استطعناش انه نوقع بالظهير الأيسر. الكادر الموجود أسف تحت طمرة مع انضمام اللاعبين هذولا كادر منيح كادر ممتاز, إن شاء الله نحقق نتائج لقدام. أنا مآمن بالكادر هذا ومقتنع بالكادر هذا, كان بودي أخرى لاعب اثنين ولكن ما تيسرت الأمور مش بإيدنا الإشي كان, ولكن الحمد لله أنا مقتنع كثير بالكادر هذا اللي نحقق الهدف إن شاء الله لقدام.
0: إذن مجدال عيمك أمام شباب طمرة, المباراة غدا الخميس الساعة 7:30 على ملعب مجدال عيمك. عيسى نجدات شكرا جزيلا لك. شكرا
3: لك.
0: إلى اللقاء. الأمين جمال, هذا الاسم بدأ يلفت أنظار الكثيرين, معي على الخط الهاتفي رجل الإعلان والإعلام السيد موسى حصدي, تحية لك, مساء الخير, أهلا بك.
4: مساء الخير محمد إليك ولجميع المستمعين.
0: نقدر نحكي معك اليوم لا سياسي ولا تسويق, بنفع رياضة؟
4: تقدر تحكي سياسي بس خلينا الرياضة.
0: تعرف اليوم منيح الواحد يكون أكثر من كبعة, إعلام تسويق وبنفس الوقت سياسي وإلى آخره. لفت نظرك الأمين جمال ليش بشكل خاص وبارز؟
4: شوف, لا شك أول شيء صغر عمره, يعني هو شاب بداية النجاح تبعته بلشت من عمر 16 عام, وهذا كلما تجد شباب مشهورين أو عندهم الامتيازات هاي عندهم الموهبة الرياضية الخارقة, فمن هون بلشت هاي الأمور. وبعدين الإشي اللي حلو في كل القصة القصة الاجتماعية اللي بلشت إنه كان ميسي كان
0: حياته الشخصية بتحكي
4: فبلشت من هناك. مين كان يتوقع إنه حتى ميسي نفسه ما كانش يتوقع إنه هذا الطفل اللي تصور معاه لما كان بجوز بجيل سني إنه هذا يصبح يكون اليوم مشهور وموهوب بهاي الدرجة
0: وصو خليفته كأنه لا